0: Oba me ho. Wose papa. Me lo lo fane so. Ba na me pese me behu, behu awie, jisika ye adwuma no. Wo wi afa kota kwa station. Driver ni bi fama no. Me nua no no de bebere me. Eye tiawa. Ni ayi wa adwuma ye den.
1: Amam.
0: Wei kira se na ni abre se opabri bia ye den. Aye.
1: Ati bia na wo no ompe.
0: Ba we die watifie na wa fa fun, sofo me yale o. Sofo me adwuma ase yo. Sofo enti wa adwuma ase ya otifia wo kana menye den.
1: Tendi be yase fan safu wo kon isu ne akoma so amon ba ba won. O Yesu di mu adwuma nye ye.
0: Papa.
1: E be ye.
0: Papa.
1: Abra bi na.
0: That is a problem bia ni ya dem paibo e solve wa. Enka so dem player towers o mugu ho no. Papa nkoma ye ye o. Sam paibo bi sika kwan pa. E won sori ahodo e wo player towers o mugu 24/7 no. It is sam paibo ti bi sika kwan ma sika ba ni pa botoma. Sa player towers nka ho de waste casting wo. Na if do amon of ye na sofo mpo. Ye na sofo mpo. Se papa mpa ebo biye kwa mesika ba ye nsema.
1: Kibi mbedi hiya.
0: Ano obi busa me question bi. Akwasi mi huso awa yode ti start da. Na mse start na dede ya nedebre me. Me mabarabo yina ya se kwa mefaso mefe me yinane me mawo. Ano na ye mabarabo. E kwa mefaso me nyame juma bekoso. Na ura debe huse de wade share me nsane me ye. Ano ni hiya me. Sa start na minimu.
1: So you know what you're doing?
0: What
1: you're saying? What are
0: you? It's because I just came no, came crying, came because I came to you. Kwana kwa me to be a dance. Say yeah, brema brabo. Me mpe kwa ye jina for so ni akasa brema mihu se deno de dem fa so bi anya den emaso da bi da bi. Me ma brabo a me bono me pese me bi a me ye no because bro ni se time is money.
1: So pese u ni mi ye asa u ye ni.
0: Enti me pese me hunu ma brabo se de me ye bi a deno de dem fa so be ye den.
1: Ebe baso.
0: Enti mi tu wa na mo wa mi husa na mo na mi tu no ebe wie mi ye
1: ya odi fo ye hwe sisi obi wa da yare no yare ye e de na wu yare fo de na hu trase hu se e de na wo se mi ye mi yare e no obi si owo mwa owo a
0: obeti ma bwa
1: me beto ade aye nto obi si wo ba me nchenya
0: meti ma bwa
1: meti ma bwa wo ama wu dwedie akoso ma ware se mu enye o si meti obi si bra na let me know in Tennessee. Let me show you your how if we say be our casa and now say soon be a backy. I dear woo you in Tim Banco Swamba and you soon, Papa.
0: Well, dear Papa, what I mean, Chowan, I'm fast and win chem. Me, ma, maybe by mention, I send me a check. Or by ya, only me dink on to me, let me who send a loom and care woman and yet.
1: Okay.
0: And I name coming in house on the say, Nukum and Enna.
1: To Amfa, say be.
0: And we can't count on the
1: buy.
0: Then we must see Nukunu and then.
1: Okay.
0: Say, say, bear and Naka cranny. I was a Nukuno China for your day.
1: If you know.
0: And I mean, me name, dear me, who said there be, and can't a friend no more banner in Kuyi. And I'll catch as a mammy, my boy. You may be a sincere yenny bayer. For Papa Nidi, mammy. Co Sokodria, Fabremi. Soon soon I tell me near maybe a yen yenny day.
1: For more.
0: Na me fanye nim dia ni nyansam mu e di sokodu ya le kire na de. E na se ne be obaji madinti me ma no niam bi kire ne se onko si. Okoya ade no 21 days. Obaye e papa. Wonim se na me kunu fere adwuma baaye. Me call ne nchen ya na. O ha ge me. Obaye e na me ankasa ankasa. Me ma no all you be e kuta perfume.
1: Isham.
0: Isham. Na me se ma me ji we ne fire ade papa ye wo ba bi wo ha ni trim nka kora no e pam ba ma firi ne empa so
1: itrim ahun ne die ne nkoyi
0: enkoyi
1: ne se tutu ye enkoyi se se die ka ma
0: papa na hu di die nka san kasa personally no enye
1: sa da meme bi so tie
0: obi hwa ase nyate bo sa short so be che ne be na wotwe
1: ade to o ye pe ne bo fo na yire so a
0: na afi na ten kenyi na atiko
1: ti se wo be ma ti sa an se wo nro wo nkra na be wo ye no
0: wada
1: je se wo je se ne bu fu dada
0: oh
1: for that ye nye
0: wonim ni ye se se wo ye eya na ye ka council no hwe nipa bebre ba me ho o papa obi o ba bia bu se so kwade asore papa mi tu nkro fofo obo me chimika se wo problem no enye sunsun sem
1: debi
0: eya futuo
1: ne se wunya
0: ana wo hia eti dia me kira wono so obedi so a ebeboa wo wo pa ka kemse wo bepo ba bi no bekwa ahoto be yeden ebeba sa na madwuma na me ye ne tie enye obi a ne ba ne ya kira ne se kokoye we obu a wutie na sam na otim se no wo hia council obu a wutie na sam otim se wo hia sakoje mo ka ne se ɛsɛ wo cycle na wo cycle na gene
1: cycle na gene
0: ya op mi ti wo ti na samwa ti se wo ɛsɛ wo cycle na gene
1: ya ba gene na me nko
0: enko
1: emfa
0: enu nti na ya me pese bra ya ntena se bra ye ndi nkomo bra ye hwehwe ne yamam na ye hu ne ye betumi ayede ama wa eba boa wo enye so teme da se abrawa no ama akora so eti da bia da kwesi me se se wo pese wutie sofo bi kono ho a e ya study sofo no hwese die ni su ne ban ye den eti ne hwe ne kasa
1: wo mwa de boa wo wo mwa
0: a o de betumi dia boa wa na
1: ne kasa mu ne chechire mu so so wo drum pa wo be drum kwa wo fa ma na abu ofu
0: papa me se me papa bi tie me ne yire ewo ahinkru.
1: Okay.
0: Papa wa yale stroke. Edu baby mama me na no chiae. Na no katum. Obubuyi. Na le pressure enam 250.
1: Hey.
0: Ni sugar ene na more than 35 to 40.
1: Adeng.
0: Ene papa okasa. Ene onante. Ene na no achia e free ho. Ene o send him 1,000. Waboka wachini wanante ahoto ma ane nyame adom otimi na yiri din komo
1: e kwen do ho
0: papa die me pese me kase se wotena afia
1: kunya ahoto
0: enko benya ahoto papa ni jane yiri ho ane osole ye no ne ne baba eba kwen do menim se wutie me mechia wo ye frɛ ma me ne baba kwen do omu wa henkuro omu nya asantefo mu ye nodena
1: amatrasi
0: ana papa one ne baba ne baaye wase papa e media me wa akura ya adwuma enti abre bia me baba e ne beba baji adura koma wo maame enne nyame adom
1: ehotoro
0: woti ho e de nsam before so beba me ho no na wo maboka ba bi o wo machinchini akọ various places o
1: nanso na mo ntoro
0: esu na papa na ba mu mu fi se okofa na yire na onye yalefo
1: je wo so boma akutoba
0: toba ebi se wo ye na yere wo ne na wo na manyi na wi
1: e ju bi e de su ni ye nyi nse no
0: enti ma mi e papa e de wo famu no bra ye hwehwe bra ye musa se die benti na ama na basa en pani fo se wo twe homa firi suru na ma na bibi kuram o na bibi kuram na wi ase boto be gina papa e firi ni ewom
1: bibi e ni mu abaje gu
0: baje gu wo bra ne de wa wa bo eye no kure eye no kure wo boka na nzu trente ya eche inya isua me wo bokanche ubenya ka wo sofula e diaba esua bo ip tu benya bi aba kejeti apampa so ubenya bi aba nya brema wo brabo nya brema wo sebre nya brema woni padua me ye for girls me ye for boys me chichire wato asase manso amba so tumri kabra obi jo japade afri wonsem tumri kabra yale akwankro bi da woni padua mu etwere edam awo stroke pressure, asthma, ulcer, fibroid, syphilis, gonorrhea, yale bang, and a tete wo, yale bang, and a edi unya, yale bang, and ama woni apachere wo hua, ama wuhuni ya wonya wo hua abra boom. Make us say, a yose kamanu a drew, a yose shwa hua konfu, a yose wo wumpa, and kawope. Mame, papa, eurade ubeye wuyi, eurade obebuwao, eurade obetine ni machino, eurade ubejina wachi, unti anana jwi, eurade, Emma menai papa wuri mse frequency ya bepem ne menai
1: frequency ya da
0: e bepem ne menai
1: una majua na una wiam
0: menai min papa kwasiya da na jo me ba ha
1: no ba ba de chi enura da
0: adie enura me free wo ha na me san call fox fm
1: kai
0: enura nyumle enura adwuma me ye nipa dodo bai en na up and down me ntumi ana en na me wo program bi wo TV station na o se me ye research
1: osuko ho
0: e ko ho
1: okay
0: nti me tena se sue ade e ko ho me firi ho program no
1: no atwa me hayi
0: na o se adwira omu bo playback e o se me pick wo mu course
1: wo safo ne wo
0: ma safo ne wo ho
1: no
0: omu bo me playback e wo radio so
1: okay
0: di o se me pick course no ti me pick course no wie na ye nearly to 12
1: so do sofo kuma na wo
0: se sofo kuma ho a wo ye adwuma
1: ti ona bibi kire so a wo frɛ wo
0: no
1: direction si nyina ade ma
0: ani se me san ebo mpa ye kakra me de sole ye den e bai eti ne bena dai anope ya me won hira hai me pon ko na me hwe ni panyina wie na akokora e firi be 3 4 ni mu ko ni nya bibi kama no wie a afi that time me de me phone so ni nyina gu silence
1: na bibi mu chatu
0: mada akosi ukuada efiri wo kwa da ko no ne yo esese metena se ye wo na dwuma no afi masan sha asese me ye dey
1: wo ye dwuma
0: na ya wada na jo so masan ye dey
1: aba
0: eye wuntiro cause woda enye yi
1: babu cause dey woda woda na jo
0: woda na jo
1: na so ntse nka
0: to asem pantam na
1: na hia
0: na wa ni hia
1: nya me fa mo
0: anko wa me fa no mum anfa yo ko na hia ya ano pay yi ano pay eye bo kanchi Pentecost ni uluman asore danachi papa ma bia phone lines o frema me fa yebedi nkomo
1: na ba din yezu
0: enko ma e ko su abuwa o wasua bibia firi mu ana ma be na wutu afa
1: ho sesese wo ye
0: ni sesese wo wo ye
1: e britisi mu
0: ma ya me fa mu de e de na so so wo ye e wo wafam ama o soro aje ya tuma buaye awale na wote ase no adwuma na wo wo mu no yale na aba wo so no o ma na braba ese no e de na so betima ya afa ho ama sesese ye aba frame
1: 0204 1 0204 74 65 95 95 0204 1 0204 1 74 75 65 95 95 0204 1 0204 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104 1 0104
0: Hello. Hello. Good morning.
1: What's your name? 0241 74 74 65 95 95 0241 0241 74 74 65 95 95 0209 0201 41 10.
0: Another 10.
1: 0209 0209 41 41 10. Another 10.
0: O flame me fa e be din komo. Menua nyamba can I say nyamba na me shila o say o life on so. Me chia o. Me say nyame adomo ho ye. Anopay me tenase. Anopay me hwe nyame ma. Anopay me ni nyame me din komo. Ni all pe brabo. De nani abre o se tibi o me say be free mu. O hawo me pese to twa. Amane o pese ba wiye. Say ni pa no oni me nhia. Di odi ni nimdi aye, odi ni nyansa aye, odi na ho odi aye, impo odi ni sika mpo awuram na enye ye no omra. Hello.
2: Hello.
0: Good morning.
2: Good morning, Opa Benio.
0: Akura. Ya ja. Akura na Akura na pomo e.
2: Mbaibo.
0: Ya denya me ase.
1: Olumai.
0: Olumai. Nyame nhira o ma nko ahoden wo ma bere bia papa ya futuo ne ne do a wo de do asofo no awurade be mena nyina che awurade be mena nyina che nyame nhira no nyame nhira papa awurade nyo kese pa
1: akura e chia e da pa e chia papa e chia mami
2: amen amen
0: nyame nhira
2: ko jo ya wala me ba wa se
1: ya wada o hu
2: ai
1: ya wada ya twa o
0: Yeah, twelve.
1: 0241 74 65 95 0241 74 65 95 0241 74 65 95 95 0241 74 65 95 95 0241 41 10 another 10 0209 0209 41 41 10. Another 10. Mia SS Uye. Mia SS
0: Minim say a network and answer ebi a flash no mo flash flash there
1: 0241 72 74 95 0241 74 75 95 for 0209 0209 41 10 another 10 she no say eya bukanti roman ni pentecost what that sword no echi yes I could be na yedin ngasa.
0: Hello. Yeah, good morning. They don't know yesterday. Oh, fly, where do you know what do you know? My
2: name
0: is Babo. My father, my papa.
1: Bukanchi.
0: Yeah, was so full outside. Oh, but you need to move if I never.
2: Ebuakwa,
0: and you better be see IPT.
2: IPT.
0: My father, my name.
2: Me
0: patch on my two woman.
1: 0241 74 65 95 Hello.
3: Hello.
1: What is saying?
0: Mr. Radio no. Ya can wa se mo flow radio no wa do na my ye. Yes, money do.
1: But you see. Okay.
0: But once a radio na wuti look what twen bi wo.
3: Ana
1: mi se nti
3: radio no. Ntuda
1: ma phone ah. Ele
0: eti. Me pa choka se fe hen.
3: Pa cho
0: pankrono. Me pa cho ano pay.
3: Baba pa. Ni mo pa kuma. Nanti ka kremi ana ma pe.
0: Papa bla, me te sofo sa phone mi na me ka chire o. Ade ewe.
3: Ye maame.
0: Ayo maame. Mete so o voice ni mu odu nti ma meka se papa no mete so fo safo ni na meka chiro ene ye benada se wo ba ni yenkomodi esifri ne ebra ko si fiada na so akoma no unhunu sesaye a ne ope bia fa ye me
3: ene ti se me mi piska de te bia ya wada
0: a me pa chiro mate
1: mate
3: chika o me mo isha
1: yo 0241 74 65 95 me address
0: from Jimu
1: 0241 74 65 95 for 0209 41 10 10 0209 41 10 10
0: Hello.
4: Hello.
0: Good morning. Me patcha o kase fe hen.
4: Patcha me kase fe obuase.
0: Obuase me patcha ano pay.
4: Aboko nse. My wife from Tiapo. Me di nan nan Tiapo de. Me mo ska nyina sa bae me ti wun kan se ne Yesu ne oba a mo je tuno finje du mi ni. O se me ti wun kan no before to say. Beti me aben wona waboa me sa kwa.
0: Papa o di opa ja oba no ho fani din bla. Yan fanye hwe mu na yan hwe ni ewom. Di enti ayale na nko. Why?
4: Pate.
0: Sebio dua no hu ba bia ne hine ne ko na wutu a wo mle. Wo hu ba bia ne hine ne ko na wutu a wo ba bere, wo betutu mia mia bebere. Tu de bra.
4: Okay, pate. Na me ba, ka bi ahoboa no be sen minim.
0: Eno de ana me chira se yenye hwe mu wie, sebio wo ko hospital wo ndimi fira doctor se, doctor me ba me mfa se. Uko du ho na ye hwehwe ni mmu wiye ye ho adukura ba ye den
4: ye ba ye no
0: me pa chai
1: 0241
0: me wo bo kan chodi anopa no ba ye kuta wiya wo ba afle me
4: mate
0: ya me shira so fo safo sun sun ne kan se mi kire me mi nua ba bi tie me ye friend benedetta sun sun ne kasa kire me se omo mmade so ne me be shi anopa yi me hu na die bi afa na brabo ho na wan hwe ya wan na waliye mu enye ma bi be koso a emwa no nsa no adwuma enye ma bi be koso a emwa no sunsun ne kasachem se ye friend benedetta omo modin sa no pe woni me be shia sunsun ne kasachem se menua bi etie me ye friend awua spiritually me hunu se ye bua na se akoko ye bua awua sa akoko spiritually sunsun me me hunu se wanhwe ya brabom ontumi mpie mani pa hunu so mfaso se obagye medi no ne me shia me kire na de obeye ewurade be bua no Anopei. Eye bukanchi. Anopei. Eye bukanchi. Nipe biala ope brabo. Nipe biala ope bibiye hu. nipa biala ohunu ne tebia se opese osesa no oni menhia ofre me mefa 0241 0241 7 4 7 4 6 5 9 5 9 5 0241 0241 7 4 7 4 6 5 9 5 9 5 anopeya anopeya sunsun ne daniel me biadi sunsun ne daniel me biadi bo modern sa woni me behia bo modern sa woni me behia Ewurade abasa ewurade tumi ebeye kese e de aman e wo kumase bokanchi papa sunsun no e kasa e kire me abrante bi tie me fra Emmanuel abrante bi tie me fra Emmanuel sunsun no me hunu se ya cheni wo ya cheni wo spiritually one hwe abrabo mu beye adwuma bebre wo beye adwuma bebre but nkan kwani mpeja emma wo no sabe so niema bebre mu nanso ye ni adoye sese wunya no emma bo modern sa no pe woni me behia bo modern sa no pe woni me behia ewurade be fa ni tumi so aboa me wo kumase bokanche wo benya ka wo sofu lie ba bi omu lodu ba bi ani ka onfo ba bi ani ka e hono ma na bokanche trotro gina fa bibra obesi bokanche pentecost asore dananim sunsun ne kasa kire me brother bi tie me nua bi tie me fa kobi spiritually sunsun ne kasa kire me se bo modern sa woni me behia sasa bi wo fia ekutia nkan koni mpeja saade ani diwana mo achi bo modern sa wo beba na awurade befa me so aboa wo sunsun ne kasa kire me nua bi tie me fra Richard my god bo modern sa anopai woni me behia bo modern sa woni me behia ma hunu so bi kuta praye diwanim e pra sunsun ne mu sa ne ma pani nkunim die be ya wo kra dia ye pra spiritual ma hunu sa obi tie me fra na joa obi tie me fra na joa sunsun ne kasa kire me se owo ye funu yade ye owo ye funu yade ekwa na aba sunsun ne se wan hwe ya dakro pe ebe me de sekan akan bo modern bra be hume my god sunsun ne kasa kire me se me ma mi bi tie me fra na nte abena ah thank you jesus ma hunu se obi asole ayade atia wo yafunu made wo yafunu made sunsun ne kasa kire me se ye pese ye gu wani ma se se ye ma ade biele ni wa efiri wase ne ma ba emfa so obe ye den ebe ba so ma me so ani me be hia no pe ya ma kire wo ho ade ama awurade aboa ah thank you jesus sunsun ne kasa kire se me papa bi tie me wo uk me papa bi tie me fra wa kosa ye fra wa kosa spiritual ma hunu se yale acha ase e be ni padua ne mu ama wo hunu woni padua no se wo ho ade ekofom wa ho ade ekofom thank you jesus bo modern sa woni me be dinsa wo so bo modern sa woni be dinsa wo so na urade afa me so aboa wo betumi afre me 0241 0241 7 4 7 4 6 5 9 5 9 5 0241 0241 7 4 7 4 6 5 6 5 9 5 9 5 anopeya eye kumase bokanche anopeya eye kumase bokanche hunu nia wo esese wo ye wo awutie me wo awuti fie wo awoda mpa so hunu ni ye wo esese wo ye a ebe ma di onyame aka fa ho no abam hello. Good morning.
5: Good morning.
0: Me pa cha wo kasa fri he
5: IPT
0: me pa cha no pay
5: ano pay di me chi wa na mse majuma se mun koyie
0: IPT u gina ho ano fa taxi ababo kanche e ye 4 cedis se 5 cedis oba ye be hwehwem ehun ni enti adwuma ma ana adwuma no nkoso ne hun ye be yamam me pa cha o dal mo atede make anase
5: machi
0: me da se oba de a yebetuma hwehwem wa ama na atifia me ni bibia metuma ya fa ho na me nshira anopeya eye kumase bokanche ugina IPT traffic light aso benya taxi dia ba ugina sofo lie ofo trotro ye 5 cedis eba bokanche kejeti apampa so ofo trotro ye 6 cedis eba bokanche ugina tano so apatrapa junction ofo taxi ye 5 cedis eba bokanche ubesi pentecost aso dananim usi ya mfutukwana da hono wananti achekura miti ba akope busa koko wura ne so hwe sofo amankwa me number na ye 0241 0241 7 4 7 4 6 5 9 5 9 5 0241 0241 7 4 7 4 6 5 9 5 9 5 so for so so ne kasa chem so nipa bi tie me wo so na ye hu se yade da obi but wo hu nipa koro no wo ayie na se yade da obi wo hu nipa koro so so ne kasa chem se ay wo no ankasa ene yade da no ono ankasa ene yade da no ano pe so ne be hia e be kire musuo bi amwa koyi na ada ne saade ne firi wo kra so thank you jesus ano pe sunsun no eye na dwuma oboa ne ma ano pe ba bi a wo nam ba bi a wo te ba bi a wo da fa kabra onyame be ye uye me pese ye kotia dance ba ko mienu fra dofo bi o bai de nyame na madom tumi so aye e di ama won ebra ye kotia dance ofre me be di nkomo e wo off air ye ntia dance we emla
6: ansana yɛ no wɔ kɔtwetwe nkɔmɔ no frɛ number si na ne asɔfoɔ no twetwe nkɔmɔ ɛwɔ off air number no ɛyɛ 0241 1045 95 0241 74 6595 0241 74 6595 0549 51 50 29 0549 51 50 29 mame ben fidie mame mema wache ene anopei
7: eja
6: mame na apome
7: umpa abonu wa huo dadi tama chinti mihoye
6: ya denyame yase mepa achone ya flow se
7: ajefe mi frishia
6: mame frishia ufri fahe ene bae
7: mepache mi fraguna
6: asante aguna
7: mepa achone
6: edie ne si edie ne uradi nyame aya opesa okashe nyame din eni monyam
7: eja nyame doa ebe bredi ya mame
6: ene se
7: ene se mi yobi a minimi kuna ede awari mfie ngotwe ni
6: awo mfie se
7: 8 years ni
6: mfie ngotwe
7: mepa achone na wo ma na me ne ne ti odi me hu an se be ma na fa machi akofa wo ba ne na ide awo wan kan ye dey an chire me enti de be an so no ba no ye ne ne ye na me ne ti ye na ye ti kama ne ye na sesa ti ne ye ne sesa no ka che me busa na sesa dia ono no wo ba na wo enti me pedi a me sesa me nyoma ye dey enko me busu afo be ma no zo mi hu nu nu ne de odi ekura na edre me na bresa ne ne ya bre fri kumase abonten so ya bre papa yem kase oba bra eni ebi ne me enti ne ka na waka na osim se sanam se da me se sam eni ma na nyede emfirifie o de be ya ne se be man pa me no na msimi de me nko no osi sa do na oba na won se o na oba na o de no no oba ni nya no nti akwara na nyede emre me me ya akwara nti se me ye mu ba osi no won ti ase enti ni mu no na me susu nwu kira madam fu bi ni madam fu ne se o fresh a be se ma me fa nko eh kramoni bi ho na me call kramoni ni ho na kramoni ni de o ma me nyoma bebre ma me be de ma me ye still na be ma no na adwene nye de en sesaye nti mu na sesaye da ku bi de mda nya na wose ya ne ba na awawo no no ye so yare di no kan ne ja mi mu se wose me ye bonini me kan ma no ye de atum afedi mo no ma be na otu be mi en sesaye se wa bo ba ye wose akura na kap akura na firi mu akura na firi mu wose mi mi ye baifo na me se me me de be si de na me ye de me ye baifo de didi mo na da ku bi de ntokwa aye de asem no ose sa de ne be na wudie ne ne ne obeja ma wale na mse sa o jama wale ne ne nyoma ne nchemu mienu no fa me de nye de ma me ko fa mebusu afo mo mu bai o ka che mebusu afo se me ni ni ye ade che bia no de enyoma no no di ni sika ye de ni fie ni so no di ni sika ye de si ye na me me kapre ben kan na mse me ka se time na na ye de nsu ma na ye su and I mean so a man the man here day a year ye it's a miss a man see I see it it's a new moon or sister a new moon or sister I mean that I mean couldn't say me and play that's a man called court you call court to grab a man on your day or ma you call court to our ma you shut time on our ma me medica call or ma it's a new moon or I said what I mean mama it's a new moon I met you won't cut our radio soon I'm missing with you and I'm my day abo I share you home and you and I'm all by ama wo kire makwantre ama meta adane semina ibi yeden edidware ye na adane semina medidware ye no eja adane semina medidware ye no enumu no ana bema na beka kire mi se o ni ye no ye ni nyina wa yeden wonu no am se wonu hu se se ka se ye mu no so eja meje kakra bi wu ye se wu ja e kofa ye nji
6: le final sa kofa ye nji
7: ye nji aha enti ye wonu semina na medidware ye no ene da ko die oba ne ba into oba ne ba ne nche na o ka chire oba nse oba ne nko ene oba ne sian ono kura wo ko wo hunu sa ware ne nya na ware no ndie yesoma no hunhun mi sian ye de omna me ware to ka sa na na be ma nso be bo ma me na mi sian e to ji wa an ka sa na ye de wu chin chin ko fa wo ni oma enti kwa no no oba ne ye de e jaaye to ma ono oba ne jaaye no o ka chire mi sian sa dia yensan ye de yensan enka mom na mi si wi na mi so mure se mi de ring ne she mi timi de mi nyi mi ring timi de mi se mi kunu enemy enti e hono ana me ka se ani ni onyamidi fu a me kon ni nche akwanchira wo chire mi ani na ye aduma no na me tutu
6: na oba aye no eye susubiribi samana na edebo adane no nkwa na me ma wa na me ma obi foforo kan ho
7: eje susubiribi samana no na wo de ma mi na kwankyere so de wo kyere me nyina na me gina radio so aye de apa apa mu obi akwankyere de ana ye tirim ye mpapa mu abontem ba se me na ne de wo de ma mi me dware so ho mfa so aye de aba so de ama mi se me dware se me nu wie ye na me kunu ye de me sane ne kabom ntia kabom no bo so me ba akona fe de se me de agya me na masua na me su se ma gye me kunu de urade nyankopon na mo so eno ma na mo no so na me de me nya ba ni bi fantom me yem nti be 2 months me ko check up me no me ba sa me me ko hospital me ko ya doctor ni free me o se me nya
6: Oso wo yede?
7: Menyem.
6: Oso wo yede?
7: Ose menyem.
6: Oso wale be man fie se.
7: 8 years nie.
6: Na watu anamo afa awo no ho.
7: Ma tu anamo aja me kasa chinchina ma chinchina dunsifo nyina makokoso asofofo nyina makoso bi. De ense se menum nyina manum bi agum yem. Enso na me bra na yede empa ho.
6: But oti akosi amankwan ka wo baaye no.
7: Aja.
6: Wo baaye se de be ya wonsa be ka wukunu.
7: Ampa.
6: Nyame adom wonsa ka wukunu.
7: Sa ka me kunu.
6: Wonsa ka wukunu wie ye no. Enne wasan anyem.
7: Enne menyem.
6: Mame, obeso wa kire me se wato bo ba akode akum no mamie
7: no. Mamie no.
6: Ah, da bi. Akwasi amankwa no kora wo ye hwan. Na tumi be akura no de ye adwuma. Che se wo ba ye no, awurade nam ne so. Ama ne wusu a wusu so obi ji wukunu no.
7: Enne ni nyina.
6: Etu atwa. Won sa ka wukunu.
7: Enne me na kola adam yem. Ame be wo. Ame ya fra me mama.
6: Ame ya fra wo sen.
7: Mama.
6: Ame ya fra wo sen.
7: Mama.
6: Na ke first ya fra wo sen.
7: Nye fra mi bonini.
6: Jesus Christ.
7: Ifiti kwa na mi nkuma afo nyina esere me.
6: Na fofo
7: esere ze makwa wali sikani. Ezu mi nya ba.
6: Ezu nya ba.
7: Ene mi ame nsehwe me ba waso ye wonne. Ewurade ada wuru me ne me nya ba da me yem.
6: Mama, onso oba me ka jese me menu odi me chefre ni Felicia. Ti sa wo so di Felicia de ya kwa bi a me fa so me boa wo ama wani age no.
7: Aja kan ni nyina.
6: Na ma wani age.
7: Oka kwa na me nyini na me twetwe wo makoma mu.
6: Nanso
7: mananti abrɛ. I said me hunu sɛ wo yɔ nyame di fo ampa.
6: Enti dia na be ka kyerɛ tie fo adɔfo ne nyame ma wo ti odi fo akosi amankwa ahemachin.
7: Edi fo ayi etiefo mu ti me menne ai frɛ me Felicia me fragona. Masma me ka kyerɛ santema nyina ne sɛ bibi kyerɛ wo so a bra odi fo akosi amankwa. Chen ade bi obetwe oban so eto semina na sakura ka chen se onfo so ma semina ni bi nya de emfo anko dware na obi bia wo de bebe bia de be yeye so ai de e de amam enta sante man amate mene ni agona ma nyina mu nyina mu mra odi fo kwasi amankwa on meto ni semina ni bi nya de anko dware wo de semina kan nya semina fake ni bi wo de kan
6: ma me nya me nhira otwe mabonte ho odofo ene nya me ba ohu adanse a menu aba no edi Media mekane ye e de akyere onipa ba sa wo befa na watu anamo sa wo befa na wo de compare wa brabo na wo hu ne sesa wo ye na e de fa ho die e de ahoto abrewa e wa wo kra me wo bokanche e wo bokanche e wo bokanche anopeya anopeya anopeya e de na wo fam e de na e koso e de na edi unya e de na e tete wo ewurade na madom ewurade na mtumi so Wade nensa ebe kan ama ahoto ama wajie aba baby a wobi a baby a wobi a baby a wobi a 0241 74 65 95 0241 74 75 95 0209 0209 41 41 10 10 10 e kumase bokanchi Ubenya ka usufulai kejeti hapa mpaso esu yebo IPT ubenye bia babokanchi anopeya eye bokanchi yenko me papa biso nchen yenko tie die urade na madom tumi so aya ma no fleme yeni nkomo ewo off air bra wo koso wa frena ne asofo etwetwe nkomo me papa biso dimrika bo ura studio ha minim ne yepam no mekɔ ne nche busa na kwaso de asi ene die urade aye papa me ma wache
8: ya enya sofo
6: na apoma
8: o nyame na domti Mihuye.
6: Papa, me paucho ye frew sen.
8: Ye frew me agency.
6: Me paucho wo fri fa hen ene ba kasa fidie sui.
8: Atonsu ene sisi me duro me nam so ma me duro.
6: Atonsu ene wo fri a oba ye. E de na asi. E de na urade aye. Apesa wo kase nyame din ene mo nyam.
8: De urade aye de waye bibri na ama me. Nam wo odi fo eso. Na yade ene nam so e ma me di aduro hanum sabri. Na me yare pa, na me yire. Adawroma mi bipie wanim wo sorry fie ho na basa na mbubu yare ye che se stroke
6: stroke na che wo
8: sir
6: okay
8: sir iti mi ya chine na yebe pie mu hono nso no wada woroma wo kire ye nneema bi e ma kire se yebe bisa eska no kire se e ye 500,000
6: okwaye abisa
8: ye kwaye abisa ni bi na yesan etuya 200,000
6: e ye wa for the 200,000
8: very good very good aha nti ye yesa nyina wi ye no e na wo ma ya kwankire ti akwankire ni mu no e kire se yare no ehun nneema wo ma ye kwaye ho akwankire na kire se ama yekọ ye nu niema nso ayo ekọ fọ mpa ha ama ni nam nso nso a ema yare no baaye no ye baaye nso wo kan ni nyina kire me
6: na ene sey
8: ah de wo muni se mi aminu apani
6: okay
8: ye kire se woni me wo fa ene ewo wo de se asankregwa ya wo do kukufu wa ye kukufu na to hon ti mi bre nso woni no ane tena ye bibia efo na ba na ni kire bi ena me bre wo firi mu ofri mu nso no meme mom ne adi mi esi na nan
6: okay
8: ti mi di na de ya a kire se ne wonso wo ma enan wo honum e ma mienu e be ma mienu na nkwade su kuni wo ma yinyina no enna ma fu a woni me wo fa no nso no ofri ho dada ofri mu eti mi nso ensem efo ni nyina ne bedi mi nsem enti enna ma adwuma okoye ye nti no ne ma no so ma anyi won pam kwambia so no me to aso hwe ne ma no di bia ko school edru pempen so bi na ewi ase ne mofra ne nyinyine ye no enibe se bosome insiampo ena panimu no wo mno e ba se ni papa wu ye no fo na wo ye no ejapade no omo ba beje ejapade no enti ye kwotena se no ne chese ye wo fade ni ti no akoye ebusuade ye de mama ne nyeye ye de mama ne nyeye mofra nsusu omo nti ase ti chese ko mu no de wo mu ane se bofra ba kwa yese mede menchen na mehu menchen mehu de mhu yanse chese mubo yade akama to honu
6: ye na chese tama ebra mo akasakasa ema wo ne wo bra ma ne ntem no na wo nyale
8: da bi
6: na ebra wudi wo bra de enfie bese ni
8: ese ko enfie dunum ni
6: be 15 years
8: 15 good years
6: ena wudi wo bra na de da tama ni nyina nkra na tama wo hwe mu school ni nyina wo manka so mu beje
8: da bi
6: but omunyinyi ni wie ya hwe mu school duro ba bi no ena mu sole se na de omu ba abeje
8: samum
6: ena so se o mfa ma wo
8: if
6: you say wo fa ejapa de de abusua ne de
8: sa
6: enti ebra ya le ne kan wo no boboso me se ana enfie se
8: se se no ya de ne adima to them be se boso me ngotwe ma ko nkunumu ni
6: be boso me ngotwe ko nkunumu ni ena ya le no
8: e kan me to them
6: enti o ba me nche so edi se
8: o ba me nche che se 2 weeks cream
6: na wotu mienu na wotu mienu ni
8: sa
6: e na wo yere ede oba aye
8: sa
6: enti ebra wo yere ede oba na je so yale stroke
8: na me yare yeta mekra atu ayim ne ede mba
6: ya tamoto kam ne ede oba aye
8: sa
6: enti oba me nche na wotu mienu akwankira me ma wo no
8: sa
6: ene wo ho ato
8: me ho ato mi
6: eja
8: me ho ato mi ti nam jina sese ma be onse mi jina me na so
6: na wo se wo jina wo na so eja de wo ke no kure
8: eno kure eno kure ne se nka minti me jina ha no mo meke kan we
6: me pa cho wo nyam fie sei
8: sese me wo mfie du onum enai 54 good years
6: sa Eja ko hwie na wudi.
8: Debi.
6: Wo ka awurade nim no kure.
8: Eja awurade nim na mi gina edi sa no kure.
6: Mi se stroke na e ka obe bosome e kọ nkunumu ni no. Wo ba me nche no.
8: Wo
6: ho atọ.
8: Sa.
6: Wo ho atọ.
8: Ma ye free.
6: Awurade nyam ko pam.
8: Gina.
6: Hey. To me be na wole kasai onwanwani uhu ye hu o to me be na wole kasa ani flavo uradia abubu afu nante akwatafu ho fi to me be na wole kasa evlade uhu ye hu o mame papa wosi wanante wosi wachinchini dapem yenu na watem yenu suku yale atobi su wo baaye ne ho atono papa kenya mi nem nokure
8: nokure
6: sania na woni padua motie ene nne no esesa yaba
8: sisi yaba pa
6: masese wa wuti menante
8: mesi mi dadam
6: kra Jesus Christ eme ya hanya television so eme ya hanya television so
8: eme
6: ni panhu papai ei makaba libili sintaya
8: meti mi nwa komunika kra wonto onto me
6: mento awurade nyankopon and can you see buffet bay mama papa and dear beam na kwasi am kwame kanchero makajo say ni bebre na beti ni kasa fidie so baba bia to me ni adom ne ngosra eye adwuma eye major prophet aso ye eye kumase bukanche eja 54 good years beti ma woman 100% awurade na meso ama ho ato eti dia na okachere kumase my gana mine na eja mebo obaya na me ma oboka ana sa unya bibia firi na hoto wo
8: eh sa kwankira de onam so ma yekoya kwankira no ne ya wode ma ye no
6: ototoy
8: eh ye tutoy ne cheche
6: enti oboka
8: boka boka kakra
6: oboka kakra ana ma nyame adom ho ato enti de na beka kire kumase ma ga na ma ne wiase ma
8: ah sisi no asem ba kope na me ka kire se odifo ye kire se wose nipa nyina gini die
6: ene odifo akosia mankwa
8: odifo akosia mankwa ya sisi moti nini obi a wo yare se bibi na ha wo eya ware semu o eya yare da ho eya chese bibi a ya ekunti obi a no bo modin aso obi tu anamon na wo ba no hu se wo kwa kwishia wo jifu obi
6: kwishia obi
8: enti bua ho
6: kwam
8: bia so na bra be hu odifo akwishia mankwa na wo kwam bia so no nyame nam no so ebe ma wo chese wade wo ho ana wanya wo fa ho die e wo kwam bia so enti mun tie no na kwam bia so no mun tu anamon munye yesi ya na se yati abre mmomodia muntu ana mo kwan bia so na mumra nanim na wo nya obe oba nanim a obenya wo fa ahodie na wo nya wogie
6: me da se papa nya me nhira abusia fo ni nya me ma ayi odi fo akosia manko ni me papa bi wo menchen ena no pe ebe ko no ho abusa na kwan so de asi ene de urade na madom tumi so aya ama no openi me ma wache
9: ba jo so nya nya me difo
6: e pa cho na po ma
9: nya obadu adom ne wa pa badom wa kwan cha dom tumi meti ase
6: openi e de na asi de na urade aya ama no pe yo pe so ka che nya me din ene mo nya
9: odi fo na pa yi me ba nche na nya boni na asada na made ma se na me yare me ma mo yare so ana emu akika mena nsufita bi efemoba na machia na ntia body for me hu kumasi has radio kwa me nkoso me asofo me nko mo nchen hyere efemo sa sofo e woso ma komu nyina so esi odifo asu we se mema so esi ma sofo ma boka na mitiu na wotwe ba ko ni odifo na me fidu nko na baaye odifo bra me ba wo nchen no odifo nya me hyira wo ye se me hye nya me difo ye obra wo chema kwa nchira me koye wo na odifo me min sufite fi mema mo bawo de we ke kamio se dan so anso guhu nyina na ne nyina agai odifo nya mi hira wo odifo ade ba ko san wa kwa na se na ma bi electrical store ewo dun kwa na me tonton adan ho nya ma electrical appliances but ne en toshi ban shan ka so bra ba mama mama me oyi bi a ye ntwema oyi na ne ntwema sam na no odifo bra me ko yusu ne me sto mo nya sampo na mla jiska odifo ntina ma na meto na ma ba wo nya kupo hira wo ntina mo ntwo nyo kesi pa nya mi shira pa
6: me pacho ya flow say
9: me pacho mi ni Mr. Oche
6: Mr. Oche wa dalo ma wo yale ye edi be sen
9: odi fo be be mfin sia konfin suni
6: unya be ma mu yale ye ko ba sa wo dwon so a ne mo sese wo ne su fita ba na mfin sia e konfin son
9: me pacho an odi fo pacho
6: na ohwe mfin son atwa mu ene na wo twepe a wo ne mi hia na sesaye aba
9: odi fo e won ne kwa na e me wanwa no because in shele fa ma so odi fo aso fo ma kasa ma bom nten so sto me hwe enti nuka na mapaba ma nshanso ye bebe ho na me radio da de bia ho na me ti afika mapaba na mum uka se me radio se se ma kobia kobia kobia bi na sa mo na omra me so ho hwe enne ma me tu hu gidi na ma mba ya odifo na otwe ni nyina chai
6: ye da elade as ebusua we ene ne esi we ni de elade ye se wo so ba oso benya adanse ye me din ni odifo akwesi amankwa
10: elade nshira obi a ma me papa ohun adanse ya hodo a empenfo edi ye hwe me papa yi suoku yare a wo ba ye nyame adom ne ho ato no hwe papa we suo ba beto bo ba ko edi ekum no mami enu oh wo ye obi a selfless ni gonolia hello at the same time wo bi sto ye nto ade wo ba ye ne ye ho adwuma ye ye ntwema e ye agina ye ma no ni dwadie ni sikasam koso yare no so ko what wo e den wo den sema yi wo ho ano sema de ye me nko ba bi abi me yare ye de no ane be kum me pa cho mpacho ewi ase wonhia oduyefo papa ya ya na wo kan se wo yale ne nyeden
1: emi adru
10: awurade adom odi akosi amanko aba abedom sabra bo kanche braye nhia braye ni nkomo braye hwe ne emam na de yewo no ye mfamo a ebia meka se wute mo manso ene ne mpotem anwankwa ntaja kobu asante bekwai atobi ase apaja akonfede breku ase fosuni wodobi ase mpotem fakumaseka ene branda no peya ene branda no peya de achi fakumaseka Ubesi santa ase run about. Usi ya fa trotro bla sofula jina ho. Wa wo ahojo sokoba ni ampa yoku anma ne konkoli fa bibla sofula. Wa wo kotwibo frodo pechi trede santa ase nyinam prehema fa bibla sofula. agreke nze makro mwasi yabia kusumo eni dati elu ya honye na febibla sofulai boshi able po humi ya manfru mesuwe fana dan kwa me febibla sofulai mepacho blemae mekro kono mafrancho kwa diye buwa honi ya hinkru febibla sofulai tafon ton so abuwa so fade mamponte hwa mendoma febibla sofulai ya du sofulai no ya musase ye pebe bie ni ka ya pebe bie umu lodu bie ni ka no mepacho tiye me ube kwa bie ni station ho uturu bie ni station wa umfu bie ni ka a honuma na bokanje trotro no so yaden ejina mepacho fo bokanje trotro no usu besi bokanje pentecost asoe dan anim ani roman ani cs nyina wo baabi faako usi yabose mfutukwan eda asoe dan anim wananti achekura 1 minute no apie nkwantanan so koko wura bi wo ho busa ne se wo hwe sofo amankwa ayi de so password je number we na frɛ me 0209 0209 41 41 10 10 10
1: another 10
10: wo tem inside Kumasi aso ase alaba de chem so crow from asokole manpo parko so utie me baabi tse stadium so bolu ahensan utie me baabi tse ablepo junction bant ba yenyina yemla so fula yemfa bi mla bokanche utie me kanya asini ablemanto ane bonwire ebu crow ne airport on about fa bibla kanye tia na so fula utie me baabi tse tech adwase de dua kokotie yapedu emena buadi utie me bese kentin crow no fuma sa utie me baabi tse adwoso ane kwaamo afijase ne oyo kukumawu ane banko utie me dwaso nkwanta etua bomfa akyease kononwo enkokwa akyemoda mpotam ho ba bibiala fakumaseka udu teka fa bibla sofola ye nyina edu sofola ya yebeko ba biye ni station ho ne afo bokanche trotro ne yesi bokanche pentecost asodananim eyi so password freme 02414 74 75 95 0241 0241 74 75 95 mamu obuase kwanse no obuase ne dunkwa kwanso ayamfro ne bogo so kwanso yebe febe besi santa se lo na ba ye wo obuwa kwane nka wi ba biye ni kwanso nyahini amanche ane ko ben sam potem ho ba bibiala wo temenka no wo fa kumase ka wo besi ipt udru IPT ya taxi station wo traffic light na se febibla bokanche mamu wa kropon ni fensi kofodua ne mankranso kunsunu yo so bechem ani pokrom akre wo mi sabronum that area hokoku baby ti se gosu ni akire nsua bechem ni mpotem wo nyina ya fa kumase ka anopa no wode ya fa akropon wa na osi ya bokanche wode ya fa abua kwa na osi IPT eti wo de ani die mu ma me papa wo nti na me wo ho eye council oba wafo dia ye handle Ghana oba abua wo ho ye din komo hwe hwe niamu yena be hia bibia be ji sika firi wo dia totọ evise sika na ya de nyina fa me kwa ebi ni wiase ye hwe hwe niamu mu sun wie ya ye hu ni obe hia enti wo de oba no abua ho na wo dia ye den aba me pa cho network ne nye emwa me eti me ma number hodo me ensa wo frewe na ma na wafle wo de edi kan eye 02414 74 74 65 95 95 02414 74 41 41 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11: Fire,
1: soon, fire, soon, fire, soon. Only for Lucy, I don't pay it. I mean, Chiri ma sofu Jerry ene sofu Peter na wantu asu eufia na menko su unko manusu nikuru eye wachere su nchia very reverend bedia kwa uomi daddy mimuachia na pay it ya uncle urua Douglas Thompson uncle I wish you a speedy recovery na afi machia mama one mami aroba penyini mapa mausu wachia na pay ewa wachere su ever young mama Mrs. Charlotte Thompson mapa mausu wachia nchia mami Mbade jina mami adansi ebona Mbona ensu wapatrapa new site Eni minu ya bema set Mbade jina Ema wachi minu ya ba maasantua Unsu uwa amanfrum Maasantua uwa amanfrum Mrs. Emiria Mrs. Emiria Brube Unsu uwa amunjo Mechewano pay Chia former deputy Ashanti regional minister Uraidi Juana Apia Ejumo Master Suli ena fi dana akosua fubi dana aya hinsan hima dana wono mpenimfo major bugina achi anopei we free reverend alfred obri yeboa odumi yana kwesia da ebe ena sofu obi udwach makofudia di odofreda no sofu obi opa edwumi hontuba ntumi kan meji bishop martin fojo supeni wono wasafu ma sofu yima darofo Sodu mungi na Mrs. Monica Fojo Asafu mwenye na mungi na Ati namu wei Eye Reverend Alfred Obri Yeboa Great Hope Ministry Atuma kufudia Odumi yena kwa siyada Enaminu ya Sofu Obi Opa edumi wei hon entuma Enti yentie